Skal vi se da, det 28. mai vi har kommet til i kalenderen, og i dag så kan du kose deg, for det jo tross alt torsdag, helgen nærmer seg, og det den internasjonale hamburgerdagen, så da vet du hva du skal ha til middag.